0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ملن کا تیوہار پیار کا پیغام آپ سبھی کو ریڈیو اولیو کی طرف سے عید مبارک
2: سنتے رہیے ریڈیو اولیو 106.3 FM